kadar maman zama je zama kwa har zaman zama je zama kwa kwa kwa epa agrona so den su ozi nyama sa banta do kunu wo ho se mama to do kunu manji mu kwa anu mi e banchi se mama to azan manji mu ne chua mo do mama nkru ko ta se be tin su man